0: Cumbia.
1: Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.

zapaltzaien abosa baizik ez da entzuten, eta zurgatzaileek diote oiuka. Orain hasiko naiz, eta menperatu asko berriz ezaka, ez dugu lortuko sekula.

sekula itzarik ez aipa. Oinarria ez dago tinko. Denak ez du berdin iraungo. Goikoek hitz egiten bukatu orduko, menperatuen mintzatzea hasiko da.

Altxabitez eta etxituarekin junta, buru arne dadukana ez da ustegabetan arrapatzen. Eta gaurko menperatuok sekularen ordez, gaur esanez, bihar dire garaile izango.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta arrozazarean daukatzuen entzun orduan.

aspaldi geratzen zaigun 1980garren urtean, hautsi da Anfora Estudioko lanarekin hasi zen Ruper Ordorikaren bakarkako ibilbidea. Disko hartan entzundako intzen abestiak ematen zigun harrera. Orain, ia 37 urte beranduago eta 18 diska osatu ondoren, oñatiarrak ateak itxi dituen bere herriko ostatu klasiko bati gorazarre eginez, lan berriari guria ostatua eman dio izena. New Yorken grabatu duen laugarren lana da, eta beti bezala musikari bikainez inguratu da. Jamie Shaft piano teklatu eta jamonean, Tony Scher kontrabaxu eta gitarra elektrikoan, Kenny Wallaceen bateria, vibrafono eta perkusio lanetan, Arkaitz Miner oreretakoa biolin, biola eta mandolinan, eta Ruper bera, ahots eta gitarran. Entzun ditzagun denak elkarturik, Eva Linazasororen hitzak dituen, Mare Nostrum kanta honetan. Ruper Ordorikaren berriena.

Aurreko astean Durangoko azoka ospatu zen, eta han ikusitako aprobetxatuz, gaurko errota berrin, aurten euskal rock folk eta folk popean sukaldatu diren hainbat diska dasatuko ditugu. Orain, Ruper Ordorikaren guria ostatua entzuten gaude. Sokasko musika tresnen ñabardura finek edertasunez jantzi dituzte laneko amaika beste.

Ruper Ordorikak egin bezala, Petxi Beratarrak disko berria Elkar Disketxearekin argitaratu du. Otzikarak deitzen da, Petxi eta Etxeko Uzta izenarekin sinatu duen estudioko lana. Etxeko Uzta ezinobe horretan, berako musikari trebeak topatuko ditugu. Hor daude Joseba Irazoki, borrokan taldeko Inigo Tellechea eta bere anaia, Igor Tellechea. Gitarren indarra handia bezain entzungarria, hau argiak errepidean deitzen da.

espetxi eta etxeko uztaren otzikarak diskoa ez da batere lineala. Musikari multzo honek duen kalitateak edozein musika jotzeko gaitasuna ematen die. Rock basatienetik edo distorsiotik, banjoarekin jotako folk akustikora erreztasun eta naturaltasunez pasa daitezke. Entzun bestela lanari izena eman dion kompozizioa, otzikarak.

Goazen orain, etorkizun handiko bi emakumeen proposamenak ezagutzera. Orain dela gutxi Gasteizen Petxi eta Izaro kartela konpartitzen entzun genituen. Izaro Andres, ahots berezi eta delikatua duen Mallabiako gaztea dugu. Om deitu duen diska desamodioari eskainitako poesia lana dela esan dezakegu. Entzun dezagun orain diskako lehen singela izan zena, Koilarak.

Izarok on diskan hiru hizkuntzetan abesten du. Bere jatorri hizkuntzan euskaran, musikaltasuna aurkitzen laguntzen dion ingelesan eta noviembre deituriko abestian bezala gazte

Hortz izan duzue Izaro Maiabiako musikariaren proposamen ederra. Om. Durangon topatu ditudan folk pop proposamenen artean, Izaro eta orain jarriko dizuedan Iratxe Mugire izan dira arreta gehien sortarazi didatenak. Iratxe, Izaro bezala bizkaitarra da. Barakaldokoa hain zuzen ere. Rock, swing eta folkean urteetan ibili eta gero, aurten egin du bere bakarkako debuta. Diska La piel transparente deitu du, eta entzulearen bihotzean bete-betean asmatzen duen jaurtiriko gezia da. Hau, 19 primadera deitzen da. Iratxe Mugire.

Lidertzean taldeak ez du aurkezpenik behar. Tolosakoek zutaz kantatzeko izenarekin bataiatu dute euren 2016ko diskaliburua. Bertan, aurreko disketatik at geratu diren kantak, deskarteak, hainbat zuzeneko, remix eta maketak bildu dira. Diska irekitzeko, atzo abestia topatuko duzue. Gaztelupeko txak zigiluaren bermeaz argitaratuta, Bidertzearen azken lana.

Keu Agirretxearen Nomadak eta Kofrea diskoak baditu hilabete batzuk. Guk, dena den, ez dugu ondarrukoaren lana jartzeko aukera galduko. Keu Agirretxea eta Kristal Blindatuak. Abesti honetan, keuren ahotsa laguntzen, lehen entzundako izaro topatuko duzue.

audientzen musika entzutea beti da gozamena. Gernikarren aurtengo proposamena, High Alive Blues dokumentalarentzako sorturiko soinu banda akustikoa izan da. Azken bi minutu eskasetan entzuten egon zareten kompozizioa hain zuzen, lan horri izen eman ziona izan da. High Alive Blues. Euskal Frontoiak aurreko mendean munduan zehar izandako bidaiaren inguruan ikusi beharreko film dokumentala. Mexikan High Alive hau ere, bertatik aukeratuta dago. Audience.

eta iristen ari gara aurtengo euskal folk rock eta pop folkari eskainitako saioaren amaierara. Bukaera emateko Makuluken Lasarteko Afrobeat taldearen diska berria erabiliko dut. Dakizuenez, kale-kale izena eman diote diskari eta bertan errefuxatuak jasaten duten bidegabekeriak amorruz salatzen dira. Honetaz, diska ireki bezain laster konturatuko zarete. Zuentzat, iesi kanta. Aurretik, hori bai, beti bezala gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzun. Agur, Makuluken eta iesi.

0: Azken aldien grabatzen ditugu guztia pipa, eh?
1: Azken bai, azken nahi izan zen hola.
0: Vale. Hasi nahi duzu, zerbaitekin?
1: Hasi zu.
0: Venga, pues aipatu dut Highwire ikusten egon nintzela Parisen, eta aipatu dut ere Highwireko abeslariak ezuela inor kolpatu, ba, entzuko dugu abete, pertsona honen beste talde baten abesti bat. Apirilean Skinhead taldeak kaleratu zuen beste, bueno, abesti bat, eta gero behaldean abestiaren azalpena dena dolako zehozer. Eta hori, talde oso gomendagarria, bai, uste dute pasan demoralian komentatu edo aurkeztu genuela. Eta hori xe, eta abestia da The Plan Bat. Hori xe, Skinhead.

0: Pues hortxe entzun dugu talde honen azken abestitxoa. California Bass eta New England Brevets.
1: Vale, bani elkarlanean atratako, mitaldek elkarlanean atratako abesti bat ekarri dut. Ate gorrietan fisterra, niako jot eta txikotorra eta bala taldek atera oindela bilbazte do. Atera duten, abestia, hau da komiki... Ate gorretan fisterra izeneko komiki bati jarritako soinu bandako bikantuetako bat bastante guapo iruditu zait videoklipa bera, osea komikiak itzura oso ona dauka eta videoklipean ulertzen da bastante ongi nondik duan osea aurkituko dugun bertan Arkaitz Artolarena da videoklipa eta kontatzera doa abestiak eta obertzunt komikiak ere bai. Mila batzion da hogeita maikako maiatzen hogeita saspian ategorrietan, donostian, pasaiatik zetorren manifestaldi baten aurka eguara zibiak egindako sarraski bat. Entzungo dugu oso guapo dagoela iruditu zaitzen.

0: ber, eta outro hau zer da? Gaiu edo inoren eroni o algo así.
1: Gaiu ematen du, ez da?
0: Bai, ez?
1: Galdera berdin egin dut nire buruari. Baina egia da, txiko tornado ere izan daitekela. Así que ez da, ez dakit erantzuten. Baina gaiu ematen du.
0: Vale, curiosoa, bestia. Últimamente estás trayendo muchas colaboraciones así, ¿no? Aurreko va a tener que arriesgar un beste colaboren bat gaiurena ba...
1: Norekin zen?
0: Palestinako festian josuten colaboración y no sé qué. Estás trayendo cositas, cositas. Guapo. Pues ahora hay que pillarse el cómic este.
1: Ori, esto te comenta tú, baina... Bai, komikia viniloarekin dator, ulertzen dut ere, bai, o viniloan dator...
0: Alderantziz, ez? Viniloa dator komikian.
1: Viniloa dator, hori da, komikia...
0: O sea, hemen... Bai,
1: viniloa dator komikia.
0: Ke bantez, el komik o el...
1: El komik, hori da. El komik ez el arte. eta hori ere kontatzen du, Galiziatik, Pasaiara, lanera, doan, arrantzale baten historia, non? O, zinek aurkitzen duen, sarraski... Tauri. Guapo.
0: Oso ondo, tío. Aurrera. Bagatos Euskal Herrira, o seguimos por ahí. Nik ekarri ditut bi algortako talde, eta beste bat Frantzia... Venga, bueno, jarrituko Frantzia, tío. Ya que estaba con este rollo. Talde honek zuen jo festian, baina bai jo izan duela Lyongoak uste, bueno, ez Lyongo dira taldeki batzuk, Brestekoak uste dela taldearen edo sortzaia, Prisoner du temzi buruzari naiz, txipian jo zuten dotoren urte urrenean pasaden ekainan, eta bueno, hau da abeslariaren proiektua, okerrez banago guztia bera grabatu du, baina gero holtzara igotzen da bandarekin, kriston banda elegantea, Frantziako hoi eszenan bastante ezaguna dena. Ba, bueno, Prisoner duten sek bigarren lana argitaratu du, ez argitaratuko du hilabete ontan, maiatzaren 15ean, bi aurrera pena besti atraditu momentuz. Eta horietako bat entzungo dugu. Denier Ricard.

0: Hortxe, diska berriaren aurrera pena, diska berria, prende le fog per la fox. Toma. La vida son mus argitaletxea katera dio kasu hontan, eta hori, pues, gotxu entzuteko hauek ere, zuzeneko oso oso guapoa, eta oso motivagarria. Gogoak berriro ikusteko talde hau.
1: Venga, ba, ni bai Euskal Herrira nato horrela. Eta entzungo dugu, hori nik zenpro entzuko, nik zui oso hartu nuen opor, eta ez dute zer egin. Eldu behar izan da, azte artea,
0: plan bat ateratzen.
1: Egiteko, eta no, hemen bai egin nahi dudala, kau bendiez, deialdi agendeari joateko azte artetan parralera, zuri ere bai, bainat, jende gutxi egoten da.
0: Ose, ni aurten igual izan da urte, gehien joan naizen urtea, eta bente digo, que habré ido 4 o 5 veces.
1: Nirare izan da.
0: Oso, no había ido tanto en mi vida,
1: Ni es que igual egon izan azte artero, eta kabin diez, dago flojo, eta esango nuke gustos programatu dutela ikasturtea guainera. Usur bilera goaz, Biafara taldeak josuen aurrekoan parralen, eta kontzertu oso guapoa izan zela iruditu zitzaidan.

0: que andas rápido, que en esta mesa tú.
1: Hortxe, ya, para. Hori eriaren metea, lehokara etzai, hori lana, suten atrata. Guapo.
0: Vale, pues ni azken beste vital de jarriko ditut. Bagoaz Algortara, Algortako talde berri bat aurkestera nator, nahiz eta beraien bandkampean jarri Ipar Koreakoak direla, gezurretan ari dira. Algorta edo getxen gurukoa dira, ez da egitzen zen. Algorta hemen jartzen dut. Eske, lehengo izan sartu nahi zenen, Nor Korea jarri beharan getxo jartzen zuen. Yo creo que igual les ha chirriado tanto eso que ponía getxo, porque claro, estos van a muerte, ¿no? Contra ellos. Y es beti zen izan da, Algorta es el getxo, no sé qué, pues como los de Judy Mendy un poco, ¿no?
1: No sé.
0: Que reniegan de su...
1: Hombre, ben, algo, ¿ves? Clase de conscienciática escoreo ahí. ¿Urtzen dutes? Ya... Algo ahorita se tensa yo... y se andatu nahi es den... o eskeraldea es de... Eskeraldeko es basara, algo ahorita koasara. Ni que choco... Sengo no que es duela, inor, esagutzen.
0: Ni que eres.
1: Adenak de algo ahorita koak. Bai, bai.
0: Vale, pues bueno, The Bad Choice, Algortatik, hauek justo gaur, mira, se lanza el 8 de mayo, clavau, gaur atra dute beraien lehenengo lana, zazpi abestiko LP bat, oi rock oi guapo bat egiten dute, kaskamo txestenari buruzko letrak ustu direla iaia guztiak, portadan ere hori agertzen da, ingelesez egiten dute, eta azken abestia ICDC taldearen bertxio bat.
1: Enorme.
0: Guapísimo.
1: Sí, sí, ya ahora.
0: Abesti luzeak, rock and roll oi ingeles ikutuarekin, itxura ona, kontzertu bakarra ustut eman dutela, Larrabetzun eman zuten, Garratza Bukinek antolatuta, eta hori xe, pues hemendik aurrera imaginatzeute biliko direla han eta hemen, A Few Skinhead Songs da lanaren izenburua, eta entzongo duguna bestia da It's On Right. It's On Right.

0: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Pa pa pa pa. Pam pam pam pam pam pam.
3: Estago gaizki, baina gira da netzako hau da gehiago irratzaio bat ukatzen denan eta beste bat azteko.
2: Ja.
3: No? Aiko.
2: Bueno, pues hortxe, debat txoiz, talde berria elgortatik. Ez dut esan, baina, bueno, jende hau nahiko experimentatua, bueno, beste talde asko, aukera okerra, madeskins, y lauanai, y demás taldetatik datorren jende, así que, hori xa.
3: Vale, nik ja nobedade gehiago zitut ekarri, o bueno, nobedadea, horreko ere ez, zen, baina... albiste batekin nator. Lapurrak talde handiak atera zuen publikazio bat bere sareetan bain dela bihazte. Eta kabinez, ez da gelditu talde hau, azkenengo lana aurkeztu zuen.
2: Lo están haciendo guai, tío.
3: Egia da, lo están haciendo guai. Araban gutxi, igual, gutxi egi. Ez?
2: Jotzen dute kainan.
3: Bai, jotzen dute kainan.
2: Vale, ya
3: sabe. Jotzen dute, bueno, jotzen dute azte gure honetan, bihar, lehen zementzagan. Que, si no bea cosas, o sea, plana gaudelako gaztizen, bestela, ojito.
2: Bai.
3: Lehen zementzaga divertigarria.
2: Eta lehen zementzaga estaz aquí, o sea, bai, bai, minututa zaude. Bai. Es buen pueblo, está guapo, tío.
3: Urrutiago dago Elorrio, baina urrengo aztean ere jotzen dute bertan. Ekainaren amalagoa errotxapean, eta ekainak hogeita bost, sarra esarroko jaietan.
2: Ai, bale, ez neken iragarrita zegoenik.
3: Igual ez dago, baina erajareko dugu orain. Eta zuten kartel bat, jartzen zuen ekainaren hogeita bostean, gaztizen joko zutela.
2: Sarra esarron tipia tabernan, el bar de moda.
3: Que guapo, que concierta.
2: El mejor cantón del momento.
3: Desde luego, plaza guapo, ena. Ero, botako agendan, zer da buenaz tuponetan, baina, ka urturrena da.
2: Urturrena.
3: Eta hori, beste digabe, Lapurrak taldeak jarraitzen duela gor. Eta, hau ere, lotu nahi nuen, kau indizidea, o bueno, azken aldean, telebista, Euskal Telebista Publikoan, bueno, eteben, ari dira, teleberrian eta, ari dira egiten kampaina kanutoen aurka. Osa, deklaraziones como, gazteek erretzen dituzela inoiz, baino kanuto gehiago. Pero, que mentira.
2: Sí, sí.
3: Desagertu dira kanutoak gure ebiza, jaletatik, ez dira usaintzen. Osa, inoiz baino gutxiago, eta behar nahi kanutoak problemak direla. Ireiz,
2: kanuto bat da...
3: Goaz jartzera erretzinak, ba ez. Euskal Telebista Publikoa duina izango da, jartzen duenean, jopuntuan, gimnazioak jartzen dituenean. Eta gimnazioa hoen inguruan, alarmismoa sortzen hasten denean, ETV ikusteko moduko telebista izango da. Baina, tio, kanutoen inguruan, ez da zentura ez dela bia kanutoak. Sí, ¿en qué bar pasan porros en tu barrio? Ya no hay de
2: eso. Eso ha desaparecido, sí, guía, chaval.
3: Vamos, era un fenómeno. Irutik bat, eran...
2: Vale.
3: El Pilar en...

0: Hortxe, Ander Solozabala hundia.
1: Bai, Donostia joan zaigu, baina astelenero Gasteiztik dabil orain. Lehen ostegunetan ensaiatzen zuten, astelenetan, eta... Ba, ni... Azte hamin ikustea ausatik asko gustatzen zait.
0: Ondo, esan dakoa, Tipia Tabernan ekainaren 25 esan duzu.
1: Hori da.
0: Sarra-sarro, Andesarreko jaietan. Vale, pues listo, bagoaz, ni gauzitxo bat dut bakarrik.
1: Eta martza bai.
0: Bai, nik ekarri dut Haren ezei taldea, zergatik. Hau kaleratu zuten duela hilabete pare bat beraien azken lana, bigarren lan luzea dena zutan, eta azte buru ontan Tipia Tabernaren urte hurrenean joko dute, ostiralean, ostiral talarun batean ospatzen da Tipia Tabernaren hirugarren urte hurrena, elotonto ja hiru urte bete ditu taberna honek eta ze karpen handia egiten ari den Gasteizko estenan, así que sorionak hemendik.
1: Sorionak. Por cierto,
0: saltuseko jende guztiari.
1: Gaur lehenengo aldiz, Alabediko nebera berrian sartu ditudanean birrak, birra gehiago zeden zuen, hiru San Miguel eta hiru saltus.
0: Saltusak nik ekarri ditut.
1: Qué decepción. Qué decepción. Bueno, ondo, gina baina.
0: Bai. Eta horixe,
1: Sorionak, Tipia.
0: Sorionak, hori da, hiru urte, ba hori, ostiralean kontzertuak, Haren ezei algortatik, eta Exili Lleidatik, Exili Lleidako italdea, ja nahiko urte dara matenak mugitzen, azken lana, por cierto, oso guapo dago, zan iri asko gustatu zaiz lan hau, poco se habla deste trabajazo, nirore pintxadak egongo dira, punketa hoi pintxadak okarrezoanago, eta larun batean, pues, betiko planak, gehi aurten batu zai, pertsona berri bat, ausarreko urtetan pintxatu izan dute, bitartean, Pineapple Suits, eta... Eguren nola hitzen da? Zerula. Eta aurten batu zaie jaira, Xarma. Olatz.
1: Aha.
0: Asi que hori ze pintxadak egun osoan zehar, zabaltzen dutenetik, arratsaldeko zeiterdietatik, itxi arte, goizoko laurak arte.
1: Ritmo caribeño guapo, akartzen ditu olatzak ere bai.
0: Bai.
1: Lo entiendo bai.
0: Lo hace muy bien, tío.
1: Bai.
0: Oso guapo. Ba, hori ze, ostiralta larun bat atope hor, zuk ere esan duzu tira jaialdia dagoela Gasteizen?
1: Txuleria joder, eta merak, esango nuke. Egun osoko programa da, eta lotzen dute gainera ere bai, atera da, bastaki sententzia bat, edo multa bat, edo zer ator, bere garaian, korda lokala desalojatu zenean, horregun zela resistentzia bat, bueno, ba, horren arira, torri da, atera da, ez dugu atzen, exactamente sententzia den, edo epaiketa da torren, barkatu. Baina, bueno, elkartasun argazkia egongo da, auzoan goizean, Baskaria, egun osoko egitaraua hua, eta hori Txuleria joder eta merak taldea izango ditugu Gasteizen, sortzetatik aurrera.
0: Eta igandan ere oraindik gogotsu bazaudete, Hortzak taldeak jotzen du Abisinia Tabernan, arratsaldeko 7:00. Hortzak Paul Urkijoren metal taldea.
1: Eta betxan, baukat informazioa hemen, ez 7.000 euroko izunak korda espazioa defendatu zutenen kontra. Horize. Maiatzen batzean, 12:30, Bitxori plazan, elkartasun argazkia. Bitxori plaza da, auzolana ondoan dagoen plaza.
0: Vale, pues voy a cambiar de planes. Konturatu berri nahi zaren ezei jarri nula pasaren astean. Bueno, pasan programan. Jorain justo eskaleta repasatzen digo, hostia, si esto ya lo puse. Pues begira, haren ezei ez, baina Exili entzungo dugu. Exili Unor Gulpelsten dizkatela zuen iasko udan, dizkazo, eta pues gogoekin azteko azte burua, gaur jotzen duterako Tipia Tabernan, entzuko dugu eraien Adrenalina abestia. Eta honekin bagoaz urrengo aztera arte, o urrengo arte.
1: Aur.
0: Aur.

irratiko irratsaio musikaletako bat. Gaur, apirilak amairu, Gasteizen eguraldi eguzkitsu bezain euritsua egiten du. Arratsaldeko seiak dira eta ordubete musikala daukagu aurretik. Gaurkoan ez dago elkarrizketaturik, ez dago gonbidaturik, baina musika egon badago. Gauza asko gertatu dira azken aldian, eta egun hauetan gertatzear dauden beste gauza askotaz hitz egin beharra dago, beraz, musika gustoko baduzu, tartetxo batez, hemen geratzera gonbidatu nahi zaitut. Eta bueno, gorko saioa azteko, Tata eta Idoia Zurmendik elkarlanean ateratako azkenengo kantua entzungo dugu. Abestia aukete de un poco laire da, eta orain dela bi aste kaleratu zen.

entzun berri ditugu Idoia Surmendi eta Tata, que te dé un poco el aire abesti horretan elkarlanean. Joan gaitezen orain munduaren beste izkinar arte, zehazki Kanadara, Quebec erantz. Oraingoan aipatuko dugun talde hau, ez da berria, 2020an sortutako talde bat da, bikote bat da, baina azkenaldian izan du kriston gorakada, bereziki KXP kanal horretan egindako zuzeneko batengatik edo bideo batengatik. Nik behintzat enuen taldea ezagutzen, bideo hori ikusi dudan arte, eta orain dela pare bat aste, Instagramen eta sareetan gehien bat ari hitz egiten musika honen inguruan, ez? Jende askorentzat ez ezaguna zen, haiek ere bastante bereziki mozorratzen dira, musikalki bitxia baden arren, ematen duten espektakulo ere aipatzeko da behintzat. Noski talde hau Angin de Pointgin da, Angina de Pecho gaztelaniaz, eta musikalki bitxia dela esaten dugu, azken finean talde honek erabiltzen duelako edo egiten duelako musika mikrotonala. Horrek esan nahi du, guk ohituta gauden musika, pop musika, erabiltzen den unitaterik txikiena direla semitonak, dala tono baten erdian. Kasu honetan, matematikoki movida zehatzago bada eta arraroago bada, eta haien instrumentuak ere egokituta daude honetarako, harmoniak eraikitzeko modua ere ez da ohikoa, eta entzungo duzue orain Fabienk kantu honetan zelan sonatzen duen musika mikrotonalago.

Eta eskean kristo taldea ratiarraren deabruak kantua entzun ostean, bueltan gara Kafe Prokop irratxa joan, Alabedi irratian, Gasteizen baldin bazaude 107.4 sintonizatuta, edo behar bada alabedi.eus webgunean. Buelta gaite esan orain esan bezala Gasteizera, eta hasiko gara asteburu honetako agenda pixkatxo bat egiten, eta, bueno, asteburua bakoitzak nahi duen egunean hasten du, eta gaurtik urrunegi joan gabe barkatu, bihar asteartea apirilak 14 asteartero lez Parral Tabernan kontzertua izango da, eta 8:30 hasita arituko da The Book talde bizkaitarra, beraiek haien burua alternative rock grunge from Bizkaia deskribatzen dute. Beraz, besterik gabe, talde bat ezagutzeko modurik onena haien kantak entzutea denez, entzun dezagun orain The Book taldearen Needles kantua.

0: Hiltzeak ipini eta belartxarrak moztu. Horrela dio Elgartok eta Mateo Zikutak Ketura operazioa haien azkenengo diskan sartutako kantu honek. Eta bueno, Gasteiztik alde egin gabe, larumat honetan apirilak 18 gertatuko den gauza baten inguruan nahiko nuke hitz egin. Bueno, jaialdi bat antolatu du Gasteizko Etxebizitza Sindikatuak Gasteizko gaztetxean. Goizetik gauzak egongo dira, Herri Baskaria dago 3:00, 8:00 euren truk, arratsaldean afro sesio bat egongo da, eta gaueko 8:00 gaztetxea zabalduko da, ba, zenbait kontzertu eskainiz, ez? Batetik Jaurake, Arima Warrior Sound System, eta amaitzeko DJ Katxugorri ibiliko dira. Beraz, badakizu, asilo eskatzaileekin elkartasunean antolatutako jaialdi honetan hurbildu, parte hartu, gastatu, eta eraiki dezagun mundu hobe bat denon artean. Entzun dezagun orain beste kantu bat, hau berria ez da, baina bueno, gutxi hitz egin da, edo ezebez, ez da hitz egin honen inguruan Kafe Prokopen, eta besterik gabe aurkezpen gehiagirik ez du behar, abestiak Fokurrita ditzen da, Kilikik idatzitakoa da, Beñat Rodrigok, Txilmafiako abeslari oia, eta bueno, Fokurrita ez dakinarentzat da soinu tarjeta bat, ez, gehien bat, ba, etxeko estudio, lan home estudiotan eta ekoizten azten diren pertsonek, ba, erosten duten lehenengo tariko tarjeta bat da, da horrelako tramankulutxo gorri bat, balio duena mikrofono bat eta gitarra bat konektatzeko, edo piano bat konektatzeko duena delakoa, eta horrela, ba, hori etxean lehenengo maketa horiek egiteko, kasi musikari guztiok eukidugun gaiu bat da, 100 € besterik ez du balio, 100 € inguru, eta, bueno, kasu honetan, Kilikik, ba, marka honen, katxarro honen izena erabili du bere kantu honi, izena ematerako orduan. Entzun dezagun orain, Kiliki Freskoren Fokurrite kantua.
1: Peñatico, cariño loco, ya sé que estarás enchufadico o habrás terminado ahora mismo. Mira, ¿sabes qué te quiero decir? Espera, aguántame un poquito el rollo, ¿eh? Escucha.

hortxe Alice in Chains taldearen Down in a Hole kantua, eta jarretu ezagun legendarekin. Bueno, larun bat honetan Gaztetxeko jaialdiaz aparte, Gazteiztik zehar edo Aldezaharrean zehar, egun osoko programazio bat dago Gazte Plaza dinamikaren barruan, goizetik eta gauera arte bat kontzertuak, jam sesionak eta barengo dira, baita merkatu txore bat uste dute dela, baina bueno, bereziki aipatzeko uste dut arratsaldeko seietan Brujeria Plazan egongo dela Jazteiz elkarteak antolatutako jam sesion bat. Ostegunera bueltatuz, apirilak 16, Anari Alberdi ibiliko da Alabedi irratian bertan hementxe, izketan, elkarrizketa filosofiko bat dirudi iragartzen dela kartelean behintzat, eta bueno, ba, nuen aukera pasatzen utzi nahi Anariren kantutako bat jartzeko. Orduan, entzun dezagun orain Inmolazioa kantua.

0: hilabete batzuk fanek bere live sesiona kaleratu zuenetik, baina, bueno, kasi urte bete, bete beteko du ja, amari hilabete, baina honen inguruan hemen Kafe Prokopena ez da oraindik hitz egin, beraz nik uste dut momentua dela hau entzuteko. Orduan, sesio honen lehenengo kanta entzungo dugu, fane Txik Juarezen zuzendaritzapean.
1: 1, 2, 3, ia! Eyo familia, hau da Peio Martínez Guaresti saxoan, Iker Ibañez de Gauna gitarran, Jorge Luengo basuan, Dani Olazaran baterian eta ni teklatuetan Txik Juarez da. Así que ya tu chabelita, que lo que con que lo guá, este es el live de Fane Machi.

hortxe entzun dugu Etxekalte taldearen Estalin duen abestia. Eta bueno, esan beharra dago gaurko saioa amaitzen duela pizkanaka, azkenengo kantu bat geratzen zaigu gaurko saioari amaiera eman aurretik, baina lehenago nahiko nuke aipatu azkenaldian musikaren munduan edo Euskal Herrian musikarekin gertatutako zeozer abiatu dela edo martxan jarri dela. Imaginatzen dute entzuten dabilen pertsona oro jakingo duela aspalditik ari zaiola egiten euskal musikari eta artisten artean nolabaiteko boikota Spotify plataformari, politikoki gauzak txarto egiteaz gain beste irakurketa batzuk egiten dira horrelako edo musikariok horrelako plataformatan gure musika igo behar izatearen inguruan, eta orain dela hilabete batzuk esango nuke martxan jarri zen lagun batzuen artean martxan jarri zen horrelako alternatiba bat eskaintzeko aplikazio bat, ez? Hau Jimmy Jazzen egin zen mai inguru baten kontatu zen, honi behintzat horren enteratu nintzen, eta gero Instagramen beraien kontua jarraituz joan naiz azken aldiko berrietaz enteratzen orduan. Aplikazioa Doinu APP deitzen da, eta dagoeneko Android mugikorretan instalatu daiteke, guztiz doainikakoa da, beraiek plataforman lanean dabiltzan pertsonak ez daukate irabazi asmorik, beraien helburu bakarra da musika aliketa gehien egune edo toki berdin batean, zehatz batean biltzea, zeinetan ez dagoen inolako irabazi asmorik. Orduan entzuleek edo kontsumitzaileek ez duten SBS ordaindu behar erabiltzeko, musika deskargatzeko, nahiko erresa omen da erabiltzen aplikazio hau. Orduan hori, begiratu ea zure mugikorrean deskargatu dezakezun, deskargatu, erabili, zabaldu, kontatu zure lagunei, probatu horrelako gauzak, kendu beste plataformazionistak, eta Instagramen behintzat fijo daukatela kontua, beraz jarraitu eta horrela enteratuko zarete zeintzuk diren ematen dituzten horrengo pausoak. Movida honen inguruko informazioa ere zabaltzen da kontu honetan, musikariak Palestinarekin kontuan bezala, eta hori ze, gure artean laguntza esterik ezagola geratzen. Eta esan bezala, gaurko saioari itxiera emango diogu azkenengo kantu batekin, eta hau Apoteke eta Borlak elkarlanean orain dela 10 hilabete ere ateratako biziri kantua izango da. Así que eskerrik asko entzutegatik, hau izan da Café Procope, Alabedi irratian 107.4 sintonizatuta, edo agian alabedi.eus webgunea bilatuta. Eskerrik asko eta torren astero arte.

0: Arratsal
1: Deon.
0: Deon. Deko. Eta Arratsal Deko. Sortziak eta laurden.
2: Eta mazazpi.
1: Berando baina araiz.
0: Estudio berri, o sea, no sé, hau de huérfanos de estudio.
1: Esa marruen izan dela lehenengo aldia ez dela kure errua izan berandu eltzea, baina ez da egia izan ere ez hori.
0: Bueno, nik esan ez zuen, Ortegaren estudioa egin bar diogula kandau bat jarri eta giltzakuk gorde.
1: Baina ez da beharrezkoa existitzen bada taula bat, zeinetan apuntatzu behar zaren.
0: Eta apuntatzen gara, gero jendeak pasatzen duen taula hori potroen forroetatik.
1: Nik imaginatzen dut, orain txabertan, begiratzen badu dara taula, ez dela jarrita egongo bertxoko, ordu honetan, eh?
0: Bai, egongo da, baietz pol, ingenuen aurreko astean.
2: Nik tokatu zete unik txarrena hemen egoteko.
1: Ze ba?
0: Pol dago teknika, eta dago...
2: Pantalla zinguratuta, ba, daukaten ben katxarro gigante bat.
0: Ematen du hacker bat orain txegertan.
2: Zer nahi duzu hakeatu?
1: Eusko Jaularitza.
0: Donostiko akuariuma. Nahi dut hakeatu Donostiko akuariuma eta...
1: Ez. Nik nahi du hakeatu. Mi arrainen... Ni arrainak sortzeko Lemoizko zentral nuklearraren eraikinean jarriko duten enpresa gigante hori.
0: Esaldia hasi duzunetik bukatu duzun arte ez dut ulertu ezer.
1: Lenguado. Nola esaten zaio lenguado.
0: Zentral nuklear bat, esan duzu.
1: A ber, eske hau da oso fuertea. Nik uste dut gure artean komentatu duguna ezabatu behar dugula eta etzain behar dugula honen ingurua.
0: Venga, ba, garatu gaurko gaia, mesedez, moñota. Nik bitartean, bihatzen duzun bitartean, nik daukat goza bat esateko, eta ona nentorrela, pasatu naiz, Frantzia kaletik, kogika, eta ikusi dut hor, Frantzia kalean, dagoela.
2: Nik dikit izkuntzi bat, oso garratuta, garratuta guztizteago.
0: Frantzia kalean dago, denda bat dela But Alimentación y Frutería. But, B-U-T-T.
2: O sea, hori da...
0: De la ipurdia, ingleses. No? Tal cual. Eta, pues, egin desgrazen du, jaja. Ipurdia, alimentación eta frutería. ¿Ves? Bueno, gracioso. Eta gero pentsatu dut. Ingleses, guriñada, butter. Orduan. Player, baldimada jolazten duena, butter da ipurditzen duena.
2: Bai.
0: Vale. Nire ekarpena eskerrik asko pol.
1: Esa berdu gauza bat, ez ditut ulertzen. Seinaleak eskuekin, oza, dira konfusoak. Pol.
2: Nik, ze seinaleak ez nago egiten?
0: Nik botaz ditut faltan kesko seinaleak. Seinales de humo.
1: Kesko seinaleak.
0: Bai, estudioetan erretzen ez dugunetik ezin da egin kesko seinalerik.
2: Ja, depende ze
0: kolore. Lehen egiten zenituen... Eta botatzen zenion seinalea teknikoari.
1: Bueno, oso aportazio interesgarria, Richie, baina...
0: Amerikako natibueko esala.
1: Baina, ni nator komentatzera gauza bat. Eta eskila titularrak asko esaten du, ez? Mi arrain aztegi bat egingo dute Lemoizko zentral nuklearraren eraikinean.
0: Harina izulertzen gutxinaka gutxinaka, eh?
2: Bai.
1: Zer dira mi arrainak?
0: Lenguado.
1: Lenguado. Aztegi bat?
0: Azteko, hazi de crecer.
2: Pisti faktoria.
0: Hazi de empezar.
1: Vale, eta Lemoizko zentral nuklearra.
0: Vale.
1: Vale.
0: A Limoiz egindako zentral nuklear bat.
1: Hori da. Pues Limoizko zentral nuklear horretan, ez?
2: Zitroñez.
0: Orduan izango dira, ella al limón, ez? Arrainak lengua directamente... Con limoncito.
2: Ardo da botata listo.
1: Limoia izan daiteke ez, edo zer gauza. Baldin bada helburua sortzea arrainak zentral nuklearra izan dako toki batean, ez?
0: Nuzelar.
1: Ba, hau da ekoizteko mi arrainak. Euskal mi arrainak. Ulertzen duzu, oza, salduko dira supermerkatuetan.
0: Kilometro zero.
1: Bai, orduan edukituko dituzte, Los Simpsoneko arrain hori bezala, badakizue?
0: Ubegi dituena eta dena algaren ja.
1: Claro, claro.
2: Deitzen da... Seibegi.
1: Seibegi?
2: Bai.
0: Seibegiko arraina.
1: Ba, gure mi arrainak...
0: Tranquilamente puede ser peor reparación a besti bat. Seibegiko arrain.
2: Tranquilamente izan daiteke peio reparaz.
1: Izango dira Euskolabeleko mi arrainak eta edukiko dituzten ikus dut hankak, hori begipia bat.
0: Bueno, baina gure errua da. Osa, Euskal Herrian daramago borrokatzen zentral nuklearren aurka urte asko eta, pues, esan degutea bai. Pues toma. Gure eskuetan egon zen edo energia nuklearra edo arrain kantzerigenoak, ba, aukeratu dugu bigarrena.
1: Baina, gauza, zeini okurritu zen jo hau dela ideia ona.
0: Seguramente Donostiako akuariumari. Ez daukatelako ja non sartu horrenbeste mi arrain. Gainera, eski gipuzkoak diren ez dira isiltzen, horrela ditzen dira mi arrainak. Daudelako demora guztian rollo lekzioak ematen, eta... Badakizu belarri prest eta obizi, pues hau dira mingain bizi.
1: Ba, bidaliko dituzte Bizkaiara, baina urtean kosteko dituzte 3.000 tona arrain. Osa, egongo dira gipuzkorrak multiplikatzen orduan. Ez dakiz esentzu dokan horrek.
0: Zer deritzote veganoek honen inguruan gaizki, seguramente ez?
1: Imaginatzen dut.
0: Da makrogranja, baina makro akuarium.
1: Bai. Eta jateko gainera.
0: Claro. Gizakiaren kontsumorako. Baina
1: hau da ekarri behar nuena.
0: Zer ez da gizakiaren kontsumorako aurre egun?
1: Buf, ze...
0: Esan gauza bat, ez dena gizakiaren kontsumorako.
1: Ezin dut.
0: Ojo, Da jodido.
2: Ojo.
0: Pol, esan zerbait ez dena gizakiaren kontsumorako.
1: Ez dena sortu.
0: Ez dena erabiltzen.
2: Azte burunetan hartu dituan gauza asko, ez dira gizakiaren kontsumorako.
0: Baina kontsumituak izan dira gizakiaren gatik, hau da, badira gizakiaren kontsumorako.
2: Ez, que tanfetamina, hori ez dut hartu, baina zaldiaren zako da, berez.
0: Baina gizakiak erosten du, bere zaldiari emateko, orduan. Gizakiaren kontsumorako. Gizakiari inporta zaio lan mierda bat zaldia kolokatua dagoen edo ez.
1: Bueno, Paul, baina gauza bat zer deritzozu zentral nuklear batean ekosteko diren mi arrainen inguruan?
2: Ba, janari gehiago ongo dela.

0: duzu.
1: Ah, hau bai.
0: Buen curro.
2: Es un currazo.
1: Orduan, arrantza egitea gustatzen zaizuen guztiei, bota kurrikuluma mesedez, lemoizko arraindegia @nuclearra.eus webgunean. Bota kurrikuluma eta arrantzatzeko prest.
2: Hori da,

0: Scooby-Doo.
1: Batasek jarri dituen mikrofono berri hauetan sentitzen naiz kongresuen diputatuan.
0: Eta zaudete oso gertu, bai bai.
1: Ni moñotaren handik bai, zure handik oso urruti sentitzen naiz.
2: Bai, da pixka kara-kara, ez?
1: Bai, aldugu, bueno, ba.
2: A ver, alzadete zentratu, mesedez. Ez jode programa bat egiten, hola.
0: Ni nago beste kotean, nire.
1: Eta ikusta moñota horrela horren gertu eta horrelako mikrofono batekin, pues, iruditzen zait, doala matera, prentsa gurpil bat.
0: Desafio bat dela.
1: Face to face.
0: Face to face to the bim bim boop.
1: Aurpegiz, aurpegira. Cara a cara.
0: Cara a cara, cara al sol.
1: Hablando de cara al sol. Boxekoak egon dira errekale horrengo, izan?
0: Bai, eta nik uste dut horretara bakarri joan direla.
1: Ikustera, edo, de turisteo, errekale horrek antolatzen ditu bizitak jendeari irakusteko auzoaren funtzionamendua ito dala baina, pues que...
0: Apuntatu dira bat batean,
1: ez daukat eskubidea, haiek ere ikusteko auzoa eta jakiteko nola funtzionatzen duen, igual...
0: Ze ondo jartzita zi joazen,
1: Dira...
0: Ze lokura.
1: Egon diren amaz minutu horiek izan dira momentua zeintan errekale horren egon den aldi berean jende garbi gehiena ber historian. Osea, esan edut, ez dago ninoiz hainbeste pertsona ondo usaintzen errekale horren aldi berean. Boxekoak etorri diren arte.
0: Ya, se gainera zipaioak etorri direnen ere, igual, seguro.
1: Zipaioak ez duten du usaintzen.
0: Es.
1: Osea, dutxatuko ziren, ni perfume, eta nahi duzuna, baina, rollo, traje horren barruan itxi usaina egon behar da.
0: Dago bomba bat.
1: Dago, itxi usaina, ojala. baina, bai, ez, jode, pues den elegante, ez. Ez trajearekin, baina bai, fatxaleko, omina.
3: Ondo.
1: Pendientes de perlas. Bueno, boxeko jendea. Errekale horre. Igual imaginatzen duzu gustatu zaiela eta...
0: Baina estero.
1: Dira fascistak ez, baina bueno, igual autogestioa eta okupazioaren eredua hartzen dute beretzat, ja. Azkatasunaren diskurtsoa ere aiena egin dute, zergatik ez okupazioa eta autogestioarena.

0: Zergatik ez.
1: Alizarete nilo bakarrik denbora asko hitz egiten usten, eta hori ez da ona inorentzat.
2: Bai, bai, da super ona. Da super ona. De hecho, boxekoek ez dute ekuerion bat egin nahi gaztik.
1: Efectivamente, eta horrek ditu kontra esan asko. Lehenengoa, boxekoak izango balira Pokemon bat, izango ziren Pokemon tipo tierra.
2: Ez tipo aire.
0: Zergatik.
2: Zergatik ez tipo aire. Edo tipo fuego, ni de que jatzen izkizun.
1: Ez dira tipo tierra. Direlako...
2: Ez dira izango tipo agua ni de coña.
1: Direlako como...
2: Una mina.
1: Es Mozak. En plan, homo habilis, como mucho. Lehen gizakia, ba, elurrarekin oso lotuta, kobazulo batean bizi dira, asmatzen dituzte gauzak. Sinesten dute jainko batean existitzen
2: escena. Ezin dugu sortu Pokemon mota hori tipo motza.
1: Tipo box.
2: Tipo motza, ja, zuzenean.
1: Pokemon tipo box. Ataka con especulación y bulos.
2: Hoy, la temática es facha.
1: Pero hori izan zen aurreko astean.
2: Bueno, berriro. Está bukatzen.
1: Izango da oso monotema gore, programa arla jarritzen badugu.
2: Gorko izango da monotema, seguro.
0: Zergatik.
2: Moñuntaz, ez daude esaten zu.
0: Ez
2: ba.
1: Ez errez, moñuntaz, esan gauzak.
2: Zuze Pokemon mota zara.
0: Ez que, begira, a ber, nik ikusten nuen ETV bat etengabe, baina nik ez den prozesatzen, oza, ez dakit, ez da, ze Pokemon mota da den, ez ezer. Nire gustatzen zitzean Pikachu, ez zen oso mono.
2: Fua, pues orduan zara Team Rocket.
0: Pues vale, zer da Rocket.
2: Gaiztoak. Pikachu nahi zuten abaka.
1: Zara pues pizka bat, hile arroza eta luzea zuen, nena zen Jesse. Kontuz
0: izuten duzunarekin,
1: Jesse, zara pizka bat Jesse.
0: Bai. Eso.
2: Gorda,
1: música de los de internet en Jesse Team Rocket. Baina, moñota Pokemon bat izango balitz izango zen.
0: Me caso en la leche.
1: Tipo... tipo psíquico. En plan, irakurtzen dizu burua, daki gauza asko, manipulatzen zaitu horrela zure pentsamenduak. Gainera tipo psikiko ematen dudera Pokemon bat izten dena beti berandu. Bai.
0: Ah, badak izin den.
1: Hori.
0: Bueno, horrekoan... pasean aste buruan izan da Gasteizko gaztetxeko 38. urteurrena, ez? Egia
1: da.
2: Zer, ondo pasaren
1: nuen. Zorionak.
0: Zuri.
2: Zorionak.
1: Beti.
0: Zorionak.
2: Gasteizko
1: gaztetxea.
0: Zorionak.
2: Beti.
0: Orduan, egon zen egitarra...
2: Eta atzo izan zen berurtu entetzea.
0: Oso para, ez?
1: Especial San Prudencio.
0: Súper oparoa.
1: ¿Janditu su barrasquillo?
0: Es, se nazca. Marca tú. Niña batida te nazca.
1: ¿Eta champiak?
2: Ni bai.
0: Es año, ojalá. Pero chicoak. Es la causa, ¿verdad?
1: Pero chicoak, me barca tú.
2: Champi gustia dirá...
0: Es.
2: Es, adelante. Pero chico gustia dirá champi... Es, da, es. Ahí. Champi gustia dirá pero chico a mí. Pero chico gustia que es dirá champiak. Hombre.
0: Hori, ba, perretxikoak dira batzuk eta dira garestiak. Eta ez ditu jatak.
1: Nik ez dakit egia esan. Nire anaiak eta aitakoa dakite. Ojaten dira mendira bila eta holan. Kartzitu uste etxera.
0: Era txikitxoak.
1: Bai.
0: Bueno, total. Zea maizen kontzertua, bum. Izan zen inkreiblea, ez? Joan zen jandeak esan zen izan zela historikoa. Super argazki politak daude. Egin dute mural berria, super guapa, pum.
1: Pum, amnistia.
0: Amnistia, espetxak apurtu, ezak izer. Gero.
1: Amnistia da pizka bat,
2: pum.
1: Zure izeba ez denean gogoratzen gauzetaz.
0: Hori da.
2: Pum.
1: Amnistia.
0: Bai, hori justo. Eta hori eta gero, egon zen egun osoko egitaraua. Kilometro vertikala, justo, esan behar duguna, kasualitatez, behin berriro ere, Babazorrek irabazi zutena.
1: Babazorrak ari dira irabazten Gasteizko eszena guztia, orokorrean.
0: Nik uste dut hor ja izan zela tongoa.
2: Se están subiendo la parra, ¿eh?
0: O sea, ezin da izan irabazten dutela dena. Aurkezten dira korta txapelketara irabazten dute. Aurkezten dira kilometro vertikalera irabazten dute. No sé.
1: Irabazten duten dena, baina ez dut irabazten ezer dagoena lotuta egiten dutenarekin. Ez dut irabazi saririk baion programaren gatik.
0: Argia, non dago alabediko argia saria?
1: Hori.
0: Non dago?
1: Babazorrei eman. Edo guri.
0: Babazorrei ez.
1: Aguri. Hori, horretarako aurkeztu bat zara?
0: Nik esako nuke ez. Aukeratzen zaituzte.
1: Eta...
0: Eta gu ez galituzte aukeratuko. Bueno.
1: Bueno, entiendo por qué.
0: Kilometro vertikala, poteoa, poteo gehiago, paskaria, super euraldi onarekin, ez?
2: Bingoa, segun izan zen bingoa.
0: Bingo, musikatu ez musikatua.
2: Bueno, eta ez jan genuen?
1: Ba, duela pila bat ez nola jaten duen, nite bat, eh?
0: Ba, jan genituen ensalada, bikote horako ziskamizkak, ez?
2: Gazta eta ordea espikoa.
0: Gazta eta ordea espikoa eta txorizoa.
1: Dilistak oso nahi zauden.
0: Dilistak eta jogurra, mermelada eta...
1: Galleta batekin.
0: Galleta batekin. Eta patxarana. Joe, toma ya, eta aukera vegana zegoen, eh? Iri
2: patxarana ezitzen iritsi?
1: Altxatu behar zinen eta joan behar zinen bila.
0: Eta nik uste dut, hobetu izan zela zuretzat, Pol.
1: Nik hartu nuen nirea eta zurea, Pol, ezkizkatu. gero, gainera, ez ezaguna astu nik astutan eukan, baina egon ziren bertsoak ere bai.
0: Claro, horregatik atera dut gaia.
1: Denak eramaten gaitu bertsoetara. Por suerte o...
0: Entzuk egon ziren kantatzen?
1: O muerte. Aroa Rubieta.
0: Ah, bai.
1: Eta Elizaldua.
0: Nor da Aroa Rubieta?
2: Horrela
1: da zuten. Aroa, baina, en plan, la versión mala. Como con peluca rubia.
0: En plan...
1: Aroa Rubieta, en plan, Aroa Gaiztoa. Takizu, Bart eta Bort.
0: Ba, hori zan barruen.
1: Ba, a Rubieta da Bort. Nire egiten de grazia gaiago, eh?
0: Eta izan daiteke Bort.
1: Gustatzen zera gaiago.
0: Izan daiteke are ukerragoa.
1: Ba, ai. Flipas, flipas. Ze punturaino denean Bort da ukerragoa.
0: Epa, a Rubieta existitzen dat Nafarroan, toki bezala.
1: Zer ez da existitzen Nafarroan?
0: Lizarrako meriendadea.
1: Nafarroako erreinu handena da posiblea.
0: Lizarrako meriendadea zer da? Merienda, Lizarrakoak ez? Meriendatzen
1: duten lekua. El meriendero de Lizarra.
0: Ah, bale. Eta non dago?
1: Estella ondoan.
0: Ah. Bueno, pues egon ziren Eli eta Aroa, ez?
1: Ez daukagu audiorik, ez? Eta nik ez du bintzaz du gogoratzen zera bestu zuten. Baina sartu ziren jendearekin.
0: Eta izan ziren oso graziosak.
1: Egin zuen poteo bat eta hornetatik.
0: Sofretu zuten eguzkerekin.
1: Eguzkio jotzen zuen, bastante.
2: Eguraldi oso nahi, zuen eroko.
1: Eguraldi oso nahi zuen.
2: Eiten zen porroak erretzeko eguraldi oso.
1: Ematen zuten flipas, bai, bai. Ematen zuten Euskal Meten begiratu nuenik eta ematen zuten cerveza eta kanuto guraldi estupendo fastikoa.
0: Bueno, eta gero pare bat kontzertu eta listo, ez?
1: Bai, nik daukat keja, bueno, ez dakit. Daukat zerbait esateko.
0: Zer?
1: Oso ondo egon ginen, DJ Rosa Maria hasi zen arte.
0: Zergatik.
1: Bete zelako gaztetxea.
0: Hori egia da.
1: Baina bete zen desagradable. Eta, bueno, pues egotetik gaztetxeko eta inguruko asambladetako eta herri mugimenduko jendea egotetik, pues batean, pues... Tematen zuen, la kantina. Eta ez da keja bat, eh? Irutzen zaitu ondo gaztetxea denuntzako espazioa da, baina...
0: Bueno, bantzentzago izan bartu.
1: Izan zen txanda bat, barraen gomdenentzago gorra.
0: Guarroa.
1: Bai, zikina.
2: Ni goratzen dut, eso no es la agur, amarrak eta laurenetan, eta amabietan edo ordu batetan, ni
1: joan egin zen el desaparecido regresado, eh.
2: Zure turno, a ver, nola zi joan ikuste da. Zure gatik.
0: Ba, es que susara oso empatika.
1: Karrik asko, Pol. Ez da, ez dakizulako etxera joaten. Bezik eta zaherako oso lagunona.
0: Eta, Ahaztu zaigu. Baina, ostegunean bertan ere egon zen beste saio bat. Bertan egon ziren kantuan, gure gaztetxoak. Eli, Martin, eta Unai. Butako norbait joan zen? Ez. Gara pertsona txarrak horregatik, zeurenik bai.
1: Nik ez dakit ez da zertaz ari zaren.
2: Nik bai.
0: Bai.
1: Ostegun honetan. Hor da ez tazkena.
0: Pasadea, ostegunean.
2: Gaztetxean egon ziren kantatzen.
0: Gaztetxean? Erritxi, bueno, sin más. Erriuni, es en fit erriuni. Egon ziren kantatzen gaztetxean.
1: Hori, baina hori ez da gaztetxak bertxotan.
0: Ez, hori da beste gauza bat. Gaztetxak bertxotan da bertxoko sariketa bezalako bat, baina eskolerreko gaztetxezatik. Uh-huh. Bueno, total, dirudienez, gainera, ni ez nintzen etorri. Bestela bakarrik etorri berri nintzelako eta matezi dalako pixka pereza. Eta uste nuelako ja ez nintzela helduko. Eta resulta ez zirela saioa ordu bat eta erdi berandu uste dut.
1: Wow.
0: Gaztetxera heldu nintzen erako justo bukatu berri zuten saioa. Sartu nintzen gaztetxera eta ikusi zuten bertsolariak tapatu nuen aurpegia nire eskuarekin aber ez ziaten ikusiko. Bat ez zirelako pixka dutxa. Eta gero torri ziren inkrepatzera.
1: Bueno, merezita joateagatik. Ez da zina joango.
0: Mereziote, ez?
1: Ez da zina joango, ez zintuzketen...
2: Sartu da pataz rentxerta eta etxita, tea, tu. Aki zuze behiru egiten duen emere, beste katxarrerekin.
1: Berdago, radiazioa da, akuarium horretan, lemoako akuariuman dagoen, baina handiagoa.
2: Ke logura tinko ingi.
0: Pol, alduzu jarri mereziote?
1: Jarri la élite.
2: Eman ordu erdi.
1: Juan González bat batean jaial dira.
0: Bai, baina nahi dios egin publia.
1: Ez da esateko jendeari ez joateko.
0: Ah. Vale.
1: Ni Juan González, baina ez izan ni besen hipokrita eta ez Juan. Bai, mila saren zerbait.
0: Zer, Pol, jarriko duzu edo zuzu jarriko?
2: Bai, izan dizut, itxeteko ordu erdi eta orduan jarriko.
0: Azkeko duzu gure ordenagailua. Bueno, orduan, horrek eramaten nau beste gauza batera, eta da bertso saio horretan, gai jartza egon zen suar txikia.
1: The Little Suar.
0: Bai.
1: Es Little Suar.
0: Es Tuar Little.
1: Tuar Little, ahí quería llegar yo.
0: Ez noen komprobatu haber suarrek daukan kapazidadea animaliekin ez egiteko, ziurrenik bai. Baina, izan zen lehenengo aldia nik suarre ezagutzen nuena. Eta dauz, da txikia. Eta da, Eliz alduarekin batera, gure suar da Gipuzkoar txiki bat. Eta gaztetxak bertxotanen da Eliz alduaren bikotea. Eta ez hori bakarrik. Izan ziren eliminatuak, baina...
1: Eli izan zen eliminatua,
0: baina... Egin diete repeska.
1: Ah, bai.
0: Bai.
1: Eta zela, por pena.
0: Ez, izango direlako honak. Mm-hmm. Aber, nik ez ditut entzun, baina ez daukat inongo zalantzarik, suar berezik ez dut entzun. Inoiz kantatzen. Baina nik Elizaldua bai. Ba, Elizaldua da laputama. Orduan, begira ze ondo...
1: Makina.
0: Orduan, ni saiatuko naiz, zuek hitz egiten duzen bitartean, jartzen beraien agurra gaztetxeak bertxotanen, segin zean grazia handia Eli kontatu zidalako, ze bi abesti erabilizetuzten agurra osaltzeko, bale?
1: Bale, kontatu zegoen Eli kau larun batean.
0: Hori da.
1: Ematen duzen zelan teratzen gauzetaz, baina gero baude gauzak egiten diatena klik eta...
0: Ber pol, aldia zu lagundu.
1: Ber konektatzen dut. Aktualizatu bat duzu WhatsAppa. WhatsApp.
2: Bo. Nik ez dut egin nahi hori.
1: Bo. Aziko zarete zuzenean WhatsAppa instalatzen ordenagailuan.
2: Ja, bez, tio.
0: Egin zuek.
1: Zagatik ez duzu sartzen direktamente horri interneten nengo da?
0: Kolegas jartzen du. Kolegas.
1: Baina gongo da interneten ja agurra, ez?
0: Iote.
1: Zagatik ez da sartzen interneten.
0: Karrik egotea.
1: Sartu.
0: Ze dago TikToken.
1: Bertxoa.eu.
0: Dago TikToken. Bertxoa.eu zek ez du grabatzen. Gaztetxak bertxotan.
1: Posten nahi.
0: Ez du ematen baina, enteratzen nahiz guztiaz. ez.
1: Enteratzea da erlatiboa. Bueno, ba, moñota acabo egiten da mitatea.
0: Baina, aldia zue utzi jartzen nire WhatsApp ordenagailu honetan, mesedez.
1: Ba, egin, poletek eta biok bitarten itzengo dugu Donostiko akuariumaren inguruan.
2: Ni txikitan nego nintzen.
1: Eta?
0: Ni egon ezpio batetan akuariumean, eh?
2: Ezuk dituzko gauzak egiteko moñeta.
0: Bai, baina,
1: joditen dit,
0: desan.
1: Joditzen dit egotea Donostin. Akuariuma.
0: Mereziote.
2: Zergatik, nahi zeron egotea.
1: Donostin ez, ozaz dut? Ni ikustea, ikustea arrainak irutzen zait guai, ze berez ikustea behaien habitat naturalean zaila da, ez dakizer, buzeatu behar duzu, buzeatzeko izan bat zara pijo bat. Dago oso modan buzea gainera, nire inguruko jende asko ari ateratzen titulo de...
0: Bai, ba...
1: Oter, no se que, una pijada... Una pedazo de pijada y una...
0: Pues horrelas es el mundo gustia, le tengo escalarse.
1: Gilipollez.
2: Da pasta pilla, bate, eh.
1: A pasta ver los putos peces que los puede ver en internet.
2: Vete a Lemois.
1: Vete a Lemois.
2: Vete a Lemois, tío.
1: A la central lucelar.
0: Me gustó, Richie, zure deklarazio hauek eta gero, ez? Orain
1: pentsaurrekoan
0: egin dituzun bai, deklarazio hauek eta gero edukiko ditugula pleitu irekiak interneten.
1: Bueno, pues egia da, osea, sentitzen dut eta joditzen badie da egia delako. Eta honek zertara manten nao? Egon uste dut akuariumaren alde nago. Guztiz, está guapísimo. Baina Donostiren kontra nago. Donosti espazio bezala, ez dut sentitzen espazio segura denik inorrentzat.
0: Ba, nik esango dut ordan beste puntu bat. Biarritzen dago akuarium bat. Eta Biarritzen ez da Donosti.
1: Vale.
2: Baina dago oso antzekoa, ojo, cuidado.
1: Biarritz, ja.
2: Dago oso antzekoa.
1: Giri kantidadea metro karratuko izango da antzekoa.
2: Proportzioan, vamos, berdin.
1: Frantxez kantitatea izango da ere Donostikoa bezala?
2: Moñota, ez da gulertzen zen nahi duzun egin.
0: Ba, eske...
2: Pentsatzen en TikTok ireki bezala eta dara
0: mitago de WhatsApp. Bai. Jo, joan gora, mesedez, buskartxat.
1: Nik nahiko nuke jarri akuariuma zualtzan.
2: Egongo dira arrainak, eh?
1: Ez, baina jartzea hor akuarium gigante bat kentzau dalekuak, egitea zulo bat, betetzea ur gaziz, eta gotea tiburoiak. Ikusteko?
0: Baina aldira egin, baina alda egin akuarium bat, meka zuen la letxe, alda egin akuarium bat, ere, a ber, gauza bat.
1: Urgezan.
0: Ze kojonesetan zaude, Pol.
2: Itxi dela?
0: Itxi duzuzuk? Barkatu, abar de izate...
1: Manoa, ¿queréis que me vaya? ¿O qué?
2: Muy bien, yo.
1: ¿Qué pasa? ¿No me hacéis caso?
0: Me voy a ir yo.
1: Si se va Paul, nos vamos todos.
2: Tu magnatzen da,
0: a ver. Risky, bota bertxo bat.
2: Nahi dikusten izten da bakarrik.
1: Nahi duzue afaldu hortik. Ni oporretan nago.
2: Ni bai, nahi dut.
0: Eta zer, bertxoak?
2: Betxafari bat dago gaur.
0: Eta ez dakiguna da, larun bateko babarrun jana nolakoa izan zen Aramaion. Egon ziren egaina eta...
2: Guazen deitzera Aramaiora.
0: Guazen?
2: A lo loco.
0: Aber lortzen duzun, eh? Porque da estudio berria.
1: Ba, que puto fumao, ez lortuko ni epalo.
2: Nora deituko diogu.
1: Ba, Peruri ez.
2: Manez.
1: Ez dakit nore gontzen babarrun janean.
0: Agian inorrez. Martin igual, baina ez digu telefon hartuko nire palo.
1: Geratzen dira mar minutu, nik aprobetsatuko nuke...
0: Se jarretzeko tontua, tontakeriak izaten, ez?
1: Bueno, pues ez dakit.
0: Buskar.
1: Ba, ez dut kona, ez ja. Ez bat duzu bena izan nire lagunak.
0: Baina, tenga, izan txezer.
1: Ez, ja está.
0: Arrain jeitzi.
1: Moztu izkidazu egoak.
0: Nire gauzak.
1: Egoak ebakioan
2: izkio
1: Neria izango zen.
2: A ber, baino, joder.
1: Etzuen alde egingo. Egoak ebakioan izkio.
0: Ah, badak izi zegoen zutu guntzitzen pila bat entzutea. Tapiaren alabak
1: Neria izango zen.
0: Nafarraren egunean kantatu zituen jotak.
1: jota, ke, irabazi arte.
0: Así.
2: Bueno, nik agenda esango dut, vale?
1: Agenda.
2: Donostiko akuarioma, larun batean amarretatik sortziretera, irekita dago.
1: Bizita gidatua, umeekin egiteko posible da. Kontuz, igeri egiten jakin behar dute. Ez badakit igeri egiten, ezin dira akuariumean sartu.
2: Eta ez normala badira, sartu.
1: Bai, emango dizkiete jateko... Eta segatik kretuzo egiten moñota ginduguna beti dela mobilarekin jarri mikrofonoan.
2: Baiz, nik uste desan dizu, arla, hemen ez daukadala audiorik, ez? Eta nik izin kopiatu hemen dikona.
0: Er?
2: Jartzeko mugikorra...
0: Bai, oraintxe bertan egingo dut. Venga, Eli eta Suar gezalaga, bale?
1: Baina norrela...
0: Ez, a ber, hor.
1: Etzen gehiago txoria izango...

0: Osona.
1: Las dos Euskal Herrias, ¿eh? Superestrella eta Euskogu Dariak.
0: Osa, gauza bat. Izan bar zara, Eli Zaldua pentsatzeko superestrellarekin egitea bertso bat, agur bat. Ze ona? Oda oso ona?
1: Eta izan bar zara oso giputxe egiteko Euskogu Dariarekin agur bat.
0: Bai.
1: Baina... Beste bat, ez da izango lehenengoa.
0: Baina nahiko mix ona. Izango nuke, mm-hmm. Ez? Ondo...
1: Txokolata eta naranja bezala. Dago gustatzen zaion jendeari eta gustatzen zaionari.
0: Bai. A ber, ni ez ez beriziki fana, txokolata naranjarekin jatearena. Baina, uste dut nahiko mixona izan zela azkenean. Azken batean, ez?
1: Ez que Eli da oso ona, eh?
0: Eli da oso ona.
1: Nik enez objetiboa. Eliri dagokionean ez naiz bat ere objetiboa.
0: Bueno, nik hori, Elik kontatu zigunean, geratu zirela berrestatzeko agurra eta, venga, zer, abesti bat, eta Eliri okurritu zitzaiona izan zela superestrella, eta zuharri Eusko Gudariak izan zen oso komentario hona desanen, hau entzun bar da.
1: Da bastante superestrella, Eli ere bai.
0: Da oso superestrella.
1: Hola. Joder, nolaz dugu komentatorengo goratu naiz, el arun bateko bertso saioko parte onena.
0: Bueno, hau zizu eta huevo, len.
1: Joder, segatik ez dugu gora, zi, pikatu zirenean, bueno, pikatu zen bat, ez da baino gaiago, ez dut esango nor, baina Eli eta aroa zirenean, eaber norzen arabarragoa hori zen gaia, zizien elkarrekin sartzen, eta gontzen pikatu zen jendea, eh. Zara goratzen, Pol?
2: Ez dugu goratzen ezer.
1: Ba, hori grabatzeko moduko bazen, hori ojala ukitza grabatua.
2: Hori nun izan zen, esan azaltu.
1: Botxo aurrean, esan daiteke?
0: Bai.
1: Botxo aurrean. Nazuan mozkor ja, galdu eber nozen arabarragoa, eta aroak esan zion Eliri, ba, eskizu bizitzera Gipuzkoan. Eta gero esan zion Elik, ba, nik ikasi du Ramon Bajon.
2: Bai, izan zion, hori bai,
1: hori bai, pikatu zen bizkabat. Izan zen oso ona. Eta, bai, gauza gehiago zen zituzten, esan zuten bastante kutsillada, baina geratuko dira hor. Nire oroitzapen galdu horretan, ze...
0: Pasatu zen ere solteren despedida bat, ez? Eta aroak aprobetxatu zuen bere ire kaina pixka sartzeko.
1: Aroak sartzen dio kaina alduen guztiari. Ondo dago.
0: Da oso kainera, ez?
1: Bai, eta Eli da kalimotxera.
0: Claro, hori da. Eliri guztetze, oza, Eliri kaina ez, baina kalimotxa
1: bai. Baina kalimotxa bai. Eta arriskutsuagoa da kalimotxera bat, kainera bat, baina orokorrean askoz punkiagoa da kalimotxa daten duen jendea.
0: Hori horrela da.
1: Coca-Colak ematen dio kafeina efektu pizgarri hori.
0: Eta azukrak ere bai,
1: Eta azukrak ere bai. Orduan, ojo jende horrekin.
3: Egin zaitez alabelarri. Zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri.

0: Bai, bai, egin zaitez ala belarri, baina Paul niri ez moztu bitza horrela, eh?
1: Zure umeak ez aldu bertxoekin bar egiten.
2: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los berchos.
1: Your chicken with the bercho, bua, bua, bua.
2: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
1: You don't like T-Page 5 Activity 2. Listen, Arab.
3: Nik esan behar dut gauza bat, eta izan da kuña honek burura ekarri dana. Gaztetxean agertu ziren Lesson 4 Activity 2 Page 1 batzuk. Hiru, konkretuki. Erritxea harrapatzen duzu erreferentzia. Ez du lertu.
0: Lesson 4, Activity 1, Listening 2.
3: Bai.
0: Ez du lertu ezer.
3: Page 4. Bueno, ba... Ez, agertu zirela hiru giri.
0: Ah, ba, of, ala, nintu. Que fuerte.
4: Izango da, lehenengo programa ez garen agurtuko, tio.
3: Ba ez, bai, agur.
0: Agur.
4: A lo loco, ¿verdad?
3: Maiatzak,
0: bueno, bai, agenda dago.
3: Maiatzak ama iruan, goizeko amaiketan, sarrera doan, dago, hoxe bai ETS, baina ez ETS taldea. Oye,
0: ah, eskerrak.
3: Losa, Regeifa eta Bertxolaritzaren plaza. Nuria Casals, Nuria Pan, Penas, eta Maia Agirre. Eta Manu Bengalasek idatuko du, HUko Letren Fakultatean.
4: Idatuko du Manu Bengalasak.
0: Bai. Karneta dauka.
3: Bai, aterako da hor bere kotxearekin, eta eramango ditu kotxean beraiek.
4: Trompo batzuk
3: egiten. Bai, izango da rally bat bezala, ez?
0: Tiene pinta tener un Ford Fiesta.
3: Bai, bueno, hori zen.
0: Hori da agenda guztia?
3: Bai.
0: Ba, bueno, bagoaz, motza egin zaigu horko programa, baina ez lo que hai. Programa astean gehiago eta beto.
4: Estudio bat, on batean.
0: Bai, hori Ortega Laran egongo gara, gainera zu ez zaude, ez da, Paul?
4: Ez.
0: Egingo dugu Moñota eta biok, Ortegan, programa bat, azkenan lortuko nire ametsa betetzea.
3: Ah, eta bertxotantak, Estibalizen maiatzak bat, ordu batetan, iratian eta Felipe Zelaieta.
4: Animatu, venga, be.
0: Agur, Moñota.
4: Ritxi jasan pol, eta toko min maoin toko.

goizetan pasa zaizkigun usoak arratsalde zarrapatzen ditugu. Uso pasan. Alabedi bat eta bin. Astelenetik ostiralera arratsaldeko 6etatik 7etara.

0: Atzalde ondo nahi.
1: Keixo, amengo beste eguen maten.
0: Critical Blues irratzaion txe momentun, zuzenin azten dagazu, arraixuko kanpantorrin.
1: Eta garko, tartetxo biak hau prest. Iregoak izango da monografiko bat.
0: Eta bihar naba gustoko disko bat.
1: Nago esan da geligeli ikasi ingoa?
0: Hori.

0: Eri Gales. Be bai ezagune rau dog denizenaz. Mige behatziron da iruta malo garren utin jasasan, Memphisen. Gitarristi, abeslarixe eta kompozitzegi. Eta honan txungoro ben kantin titulu Good Time.
1: That's how you start a record.

Eri galesiatzik berbetan bizkata zitxe. Esango gau, zelan laburteko eta diaz, ja hartuen la beran eskuartin nengoko bihar gitarri. Kulpazko eukiben, ba beran anei bisak. Batez be, eugien izinekuk. Honeaz, oso bastetateik aizan berzienetan Jimi Hendrix, Albert King, B.B. King, eta lagoze musikuk. Eta behoneaz, anasiaz, elgeneaz, hau bajista maure, azizan bebai, agertzen konkursetan, blues konkursetan monta dezinak. Eta lastia azizan destakate nerik aldez.

Maiazan, 1984 urte. Eta herri galez, beran Anasi Ebieneaz batea bajun. Eta Herbert Crawfordeaz batean. Ba beran leren diskoataban. Herri galez, band, tituluaz. Bertako kanta bat ebineko. Nothing for Lost, tituluku.

Mila behatzireun da laurota amairugarren urtein Aiazan Erik Galesen biharren disku. Hau bebai, aurreko maure Elektra Records diskoetxin argitaratuan. Eta bebai, aurreko maure kritika oso onak lortuan. Honen diskun titulu Pictures of a Thousand Face. Eta bertan urtein, bebai, izango hau. Zenan Erik Galesek, 1913 urtein, Guitar World Revistik, izendatu gala urteko talento barri honenan maure. Bueno, eta esan dauen hoxe biharren diskoko, Azkan Kanti pirikou, bertako diskoko Azkan Kanti. Draw the line, tituloku.

Beste disko aipagarri bat dakau, esko hartin. Hau aibena, iru hau anasik, badute. Erik, ontsarte beraz batea bajista maure ebien, ebien. Eta Manuel, zan bertako eron iruaren anasin izena, eta bertako batesi. Eta taldin izena, ataben dizkuai, ipinetzen Gales Brothers. Diskun titulu, Left Hand Brand zan, nire behatziron da lagotu amaz egerren urtin argitaratuen. Eta orko ze diskoko bosgerren kantipiniko. Worries, man.

Beran karreri hasi banetik, Erik Galesek. Ba, beran disku katotzena esan, eta beste artista batzun diskutan be parte hartzena esan. Eta Erik Gales bantz isenaz, ba, disko batzu daz aipatzekuk. Tituluku Crystal Vision, Psychedelic Underground, The Story of My Life. Enda jakon 2010 urteko amarka barrize. Eta bebai beste disko onbia zaziban. Transformation 2011 urtin. Enda uzeneko bat, Life titulua, Zeri Gales Life. 2012 urtin. Bueno, gurgi piniko nabenara Transformation 2011 urteko diskun laugarren kanti, I Feed the Fool.

2013 garen urtea jasan, argitaratu anin disko bat, taldin izena zana Picnic Gales and Pilgen. Hemen diskun, bera Eric Galesan ahotsa eta gitarri, Dove Picnic bajo, eta Thomas Pilgen batezi. Horti dut horrezina, Picnic Gales eta Pilgen. Eran afiliotatik. Hau disku, hau amairo kantako disku, eh? Eurak etxeko amaik kantaraz, biriz berzinoik. Batara Sensing of Your Love, originalki krien taldine. Eta da, instrumental moz bat, kuruse da emaure, minuto tardiko bero, eh? Beran titulu Fur Elgis, pero se soluciona. Eta hau idatzi ban, Ludin ban Beethoven. Berakidea etxeko zatitxu bat gitarria zetzen duena klasiko un sartu. Instrumental txiki bat, eh? Eta mentxe dizkunda. Bueno, hau ipiniko eurokidea etxeko kanta bat. Eta berain titulure, Carry Yourself.

irratxasugaz, eta irratxasuko leren tortillas. Eta, bueno, galike azkenak esaten jungo da. Amen, Critical Bluesen. 2017 urtean, atoan, ba, beran amabosgarren disku izan zena. Titulu zen Myth of the Root. Bertan, kolaborazio joi berezizia eduki ban, Gary Clark Jr., Laurie Hill, kolaborazio musikuk, eta errokin batea bai, beran anase batek, ebionek, eta euran namak, kantatelan bai korutan. Ba, honeaz diskoaz, Billboard listetan, laugarren postura arte aiazan. Eta urrengo disko, The Bookends tituluku, honeaz ja leren postura arte aiazin. Eta ipiniko lau benara, 2017 diskun, Mightly of the Root tituluku, Laugarren kanti. Boogie Man, tituluko.

Endaia bai amaitzen guz honeaz, tarte honeaz, Erik Galesen monografikoaz. Enda bakarrik esan gauzeran, 2008 urtein, estatu batutan irabazioela sari oso garrantzitsu, Blues Music Awards, Blues Rock artistaik onena maule. Eta kuriosuria, baina 2008 urtein, pasan urtein, berai emotzen. Eta bi sari jasotxu askan urte bizetan. Eta hau esan da, agurtutzu dat emango honei tarti honei. Eta I've been disabled, entzongo lo benkantik.

0: Venus Mundu gustaten bagatzu?
1: Erradizio irratian dakazu zure irratzazio. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen deondako kontzertuk.
0: Zeran ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Eizeko launak bisalutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Errexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo Errexu.info.
0: Ondarroko irrati librea.

Arantxinek aldatu bat artez. Eta on gustoko diskun tartin gaz. Da gaurko disku atxik, ba, berba gitxida katetxeko. Orduan, ba, iegartezuen ze artista nadan.

blueseko gitarra oso fine, eta soul abeslari batek abesten daben, modura abesten daben gizona, Robert Wright, eh? Eta gaur entzuten gazen disku, ba, The Score diskure. Mila batziron eta laro eta mabiko disko bat. Eta entzungo ontsia atzetik, ba, The Score, bere disku egin kanti, motetza, oi, xinaren modetzen kanti.

Robert Klein deskor disko entzuten ga. Beona txiki informazio oso gitxitu barot. Bertan beran diskor ofizian behire Wikipedian, eta gertu ez da etxin, bera. Igual esan gora, ba, bera Inglaterran argitaratu daku darako. Bero, ez da izir zunek esalago sartu, baina bera etorri zan, Charlie Masterworksen blues kolezi noin, amazigarren volumena zan. Eta bero dizku, oi, Brianeko denporetan eskun neukine ban, gustaztan, eta gaur botateko, ba, zeh eskusa berde, ba.